mamma agi tjulli fjó hvortan að korta ekki og fass Leister FM.